0: Tämä on Radio Musa.
1: Hyvä juhlakansa, kun nyt olemme kokoontuneet tänne yhteiseen juhlaamme, niin on lienee syytä myöskin paikallaan niin muodoin luoda katsaus. Hetkinen, humpuukia. Ja humpuukia. Heti tulee vanttuut, hanskat ja lapaset.

Morjesta, tässä Lunkan tase. Harmonikkamusiikki on lähellä sydäntäni. Kuuntelen radiomusaa, sieltä sitä tulee. Harmonikkamusiikkia siis. Musassa on hyvä meininki.

autossa radio päälle. Myöskin uuteen keikkabussiin asensin itse loistavasti insinööritaidoillani radion kiinni ja piuhat sain kiinni ja kaikki toimi loistavasti. Jäljellä oli enää vain loppuhuipennus, eli miten sen saa 508 Mersun etupeltiin, eli kojelautaan kiinni. Ja minä reippaana tyttönä otin pitkät ruuvit sieltä varastostani ja ruuvasin sen kiinni siihen ja sen jälkeen kaikki pimeni eikä toiminut enää ikinä. Ja seuraavan päivänä tietysti menin ostamaan uuden radion sitten ja vähän halvemman kuin tämän 1500, että jos vielä asentaisin, niin ei tule niin hirveätä tappiota. Eli voisimme vetää semmoisen johtopäätöksen, että en todellakaan voi tulla toimeen ilman radioa.

Tervehdys. Tässä Tango kuningas Pekka Mikkola. Kuuntele Autoradiosta radiomusaa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

Terve, Tino Algren tässä. Mielestäni Olavi Virta on Suomen kaikkien aikojen paras mieslaulaja. Hienoa, että Olavi Virtaa voi kuulla joka päivä radiosta, nimittäin radiomusasta.

Morjens, tässä on Mäntylä Jasu Jackpot Orkesterista. Tiedätkö, että Radio Musa soittaa kaikkien aikojen ehdottomasti parasta musaa?

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään on 30. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Päivö ja Päiviö. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötäpäivää monipuolista musiikkia sekä kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Gildan juttusilla laulaja lauluntekijä Matti Mujunen ja lauluntekijä Heikki Lehtonen. Palomuuttaja ja Paavo kello 10 jälkeen ja uudelleen sunnuntaina kello 18 jälkeen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla Herran kukkaron Pentti Oskari Kangas. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen roolissa Esa Pakarinen. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toive uusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen.

Oikein mukavaa tiistaipäivää. Radio Musa-studiota toivottelee Teräväisen Pena ja tänään eletään kuin viimeistä päivää kesäkuuta 30.6. Tänään on päiviön ja päivön nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Katsotaanpa julkisten kalenterin tuttuja nimiä. Vanhin näyttää olevan useita kovia hittejä rustanut brittisävyttäjä Tony Hatch, joka täyttää 87. Hittejä ovat muun muassa Downtown eli Kauan, Don't Sleep in the Subway, My Love, Forget Him, Beautiful in the Rain eli kolmatta linjaa takaisin ja niin edelleen. Hän on ollut Petula Clarkin hovisäveltäjä. Kirjastolla yli 40 vuotta työskennellyt runoilija ja kirjailija Kari Aronpuro täyttää 86. Suomen ensimmäinen rock-kuningas Rock Cherry täyttää 83. Ja tunnetuimpia levytyksiä Long Tall Sally, Party, She's Got It ja Tänähän Siin Läsi. Oikealta nimeltään Rock Cherry on Kai Jäänström. Tänään siis 83 vuotta. Laulaja, sittemmin evankelista Eija Merilä, joka muistetaan parhaiten biisistä Luonnoten ruusutarhaa, hän täyttää tasan 80. Sydämelliset onnittelut. The Sweet-yhtyeen entinen kitaristi Andy Scott täyttää 77 ja kuullaan muun muassa kappaleissa The Fox on the Run ja Ballroom Blitz. Amerikkalainen jazzpianisti Stanley Clarke täyttää 75 ja tehnyt yhdessä työtä muun muassa Santanan, Chick Corean, Quincy Jonesin ja Paul McCartneyn kanssa. Pulmuset-sarjassa näytellyt David Garrison täyttää 74. Dire Straitsissa kitaroinut Hal Lindes 73 vuotta. Ja kapellimestarin säveltäjä Esa-Pekka Salonen tänään 68 vuotta. Ruotsalainen kitaristi Yngwie Malmsteen 63 vuotta. Ja näyttelijä, diplomilla oleja Anu Hälvä täyttää 62. Ja ammattinyrkkeilyn entinen mestari Mike Tyson täyttää tasan 60. Saksalainen formulakuski Ralf Schumacher 51 vuotta. Ja Lola Odusoka, hän täyttää 49 vuotta. Suomalainen malli on vuoden 1996 Miss Suomi. Amerikan mestariuimari, maailmanennätysmies Michael Phelps, Pekingin olympialaisten uimarisankari, täyttää 41. Hän voitti urallaan 28 olympiamitalia, joista 23 kultaista. Hän rikkoi urallaan 39 maailmanennätystä, joista 29 henkilökohtaisilla matkoilla. Melkoinen tekijä. Ja listauksen nuorin on Versace, muutisuvun perijä Allegra Versace, hän täyttää 40. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

mökkeilijä. Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Moro moro, se on hämäläisen pilvi täällä. Niin säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on nimittäin aina aurinkoista, ei pilvistä.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Tänään tulee 170 vuotta Suomen valokuvaustaiteen isänäkin mainitun norjalaisyntyisen Daniel Nyblinin syntymästä. Hän syntyi vuonna 1856 ja toiminimellä Foto Nyblin. Sitten kohti nykyaikaa maailmankuulu jatsrumpali Buddy Rich syntyi 1917, kuten myös jatsi- ja viihdelaulaja näyttelijä Lena Horne, jolla oli hitti Stormy Weather. Itävaltalainen viihdetaiteilija ja laulunäyttelijä Peter Alexander syntyi tasan 100 vuotta sitten. Ja 10 vuotta myöhemmin ilmestyi Margaret Mitchellin menestysromaani Tuulen viemä. No, filmi ilmestyi sitten vuonna 1939. Vuonna 1948 Bell Labs tiedotti uudesta keksinnöstä, joka korvaisi radiovastaanottimissa käytetyt radioputket. No, kyseessä oli transistori. Keveät, kannettavat transistoriradiot yleistyivät rajusti 50-luvun puolivälin jälkeen ja kokonainen kuuntelumaisema muuttui. Vuonna 1962 Merilso-radio Radio Nord lopetti toimintansa yöllä kello 24. Se seilasi Bonjour-laivalla Ruotsin aluevesien ulkopuolella Ahvenanmaan eteläpuolella ja lähetti rock- ja popmusiikkia lomassa uutisia ja mainoksia. Viimeisenä kappana soitettiin Sticky Wake-Jack. Jack Kotsak oli ollut tämä kyseisen systeemin johtaja ja musiikkipäällikkönä toimi Raija Avellaan, tuttu Harmony Sistersistä. Ja sitten vuoteen 1973 tuolloin Jan Gillan erosi Deep Purple-riveistä virallisesti. Ja samaan aikaan Slade oli Britannian listaykkösenä biisillä Squeeze Me, Please Me, ja bändiä syytettiin englannin kielen runtelemisesta eikä ihan syyttä. Vuonna 1985 kaljupäinen suosikkinäyttelijä Yul Brynner jätti roolinsa musikaalissa Kuningessa minä Broadwaylla. Esityskertoja tuli peräti 4600. Yul Brynner kuoli saman vuoden lokakuussa keuhkosyöpään. Vuonna 1990 viranomaiset ratsasivat Chuck Berryn kiinteistöjä ja saivat haltuunsa muun muassa ampuma-aseita, huumeita ja kotitekoisia pornofilmejä. Ensimmäinen Harry Potter-kirja Viisasten kivi ilmestyi vuonna 1997 ja samaan aikaan Hongkong palautettiin Kiinalle 156 vuoden brittien kruununsiirtomaana olemisen jälkeen. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Terve, Tino Algren tässä. Mielestäni Olavi Virta on Suomen kaikkien aikojen paras mieslaulaja. Hienoa, että Olavi Virtaa voi kuulla joka päivä radiosta, nimittäin Radiomusasta.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Family perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen bussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

Moi, tässä Ilkka Vainio. Tätä radiota kannattaa kuunnella, sillä Teräväisen Penan tiimi soittaa parasta kotimaista musiikkia ja sen partio ei mene koskaan shokkiin. Ei muuta kuin korvat törölle ja kuulemiin.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikkapingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Tervetuloa kahvituokioon ja terveisiä Kilda Music Managementin kotikonttuurilta. Tänään minulla on vieraanani laulaja Matti Mujunen ja laulujen tekijä Heikki Lehtonen. Tervetuloa.
1: Kiitoksia.
2: Kiitos.
0: Matilta on tullut ulos uusi biisi nimeltään Lintu ja Heikki, sä oot tämän säveltänyt ja sanottanut, niin tässä on vissiin semmoinen aika hyvä tarina tässä kappaleessa, niin kerropa tämän lintukappaleen tarina.
2: No, menin vanhan talon vintille, semmoiselle kylmälle vintille, jossa näkyi kaikki rakenteet ja sen toisessa päässä oli, en muista mitä sieltä olin etsimässä, kun siellähän on tämmöisessä vanhassa vintissä kaikkea semmoista kamaa, mitä niin kuin vanha kanssa, niin kuin minäkin nyt olen, niin tuli säästettyä. Aina, että siellä oli korvattomia mukeja ja oli lusikoita ja oli vanhoja kelkkoja ja kaikkea lehtipinkkoja. En muista, mitä oli hakemassa sieltä, mutta siellä sitten sen päässä oli ikkuna, sen kylmän vintin päässä, ja siellä räpisteli pieni lintu. Se ei tajunnut, kun siellä oli valo, että mistä se oli päässyt sinne vinttiin, niin se näki sen valon, niin tämä lintu yritti siitä ja se lensi siitä ikkunaa vasten ja se oli ihan väsynyt ja sitten se istui siihen ikkunapenkillä ja mä hiivin hiljaa siihen ja se lintu katsoi mua näin ja sitten mä otin hiljaa sen käteeni. Ja se ajatteli, että mikä toi iso ihminen tai iso eläin tuossa on, mutta kun se oli mun kädessä, mä tunsin kun se vapisi ja se, kun käsi oli lämmin, niin se tärisi siellä ja sitten se rauhoittui. Se katsoi mua niin kuin tuosta silmätosta näki, että ei se nyt, kun sillä oli lämmin ja hyvä olla. Ja, niin sitten mä otin sen linnun, se istui mun sormella sitten ja se katseli mua. Ja sitten mä ajattelin, että mä avasin sen ikkunan ja se lensi siitä ulos. Se teki pienen kierroksen ja tuli sieltä ikkunan läheltä taas. Se ihan niin kuin kiitti, että sä pelastit mun henkeni. Ja siitä mä sain sen idean. Siitä on noin 50 vuotta aikaa. Ja siitä mä sitten tein sen sanotuksen ja näppäilin kitaran siihen sointuja. Ja niin se sitten syntyi siitä se lintu.
0: Ja nyt se sitten on julkaistu.
2: Siinä kävi sitten niin, että mun poikani, joka menehtyi tapaturmaisesti jo 2006, niin hänellä oli oma orkesteri ja hän sitten, minäkin joskus soittelin siellä ja olin mukana ja mulla oli iso kasa tämmöisiä vanhoja kasetteja. Sitten mä niitä selasin ja pistin niitä aina pätkän, että mikä tää on, niin sitten yhtäkkiä mä huomasin, että aha, että tässä on kasetti, jossa on mun 6 tekemääni laulua, sanottamani ja säveltämäni. Mä olin äänittänyt ne matkaradiolla semmoiseen C-kasettiin ja säestin itse kitaralla siellä joskus 89-90 vuonna. Niin tämä Siru Vaittinen, joka oli Kimmon orkesterin solisti, niin hän lauloi nämä kaikki laulut ensimmäisenä tämän linnun. Ja siinä mä sitten säestin tätä kitaralla ja sitten mä lauloin siinä sen kertosäkeen, mitä me yhdessä lauletaan tässä. Sitten mulla oli hyvä ystävä, joka oli taitava kitaristi ja teki niin kuin hän sai sen mun kasetin, niin hän poltti sen CD-levylle ja sitten yhdessä vaiheessa, kun meillä oli yhteinen tapaaminen, niin minä annoin hänelle tämän CD-levyn ja Matti sitten innostui siitä kappaleesta ja siitä se lähti. Nyt antaisin sitten puheenvuoron Matille.
0: Mutta ennen kuin päästetään Matti ääneen, niin nyt voitaisiin kuunnella tähän väliin tämä lintukappale ja sitten sen jälkeen jatketaan jutustelua ja hörppästään me vähän kaffetta ja otetaan piparkakkua.

0: Siinä kuultiin Matti Mujusen laulama kappale Lintu, joka on Heikki Lehtosen sävelys ja sanoitus. Ja Heikki äsken kertoikin hienon taustatarinan tähän kappaleeseen. Niin jatketaan nyt Matti sun kanssa tästä. Ja miten te olette aloittanut niin kuin yhteistyön?
1: No joo, Heikkiä tuossa vähän sitä jo kuvailikin. Eli oli eräs sukutapahtuma, jossa mä sitten esittelin hieman omaa musiikkituotantooni, eli noita 3 levyä, jotka on julkistanut aikoinaan. Ja Heikki sitten siinä sitten jossain vaiheessa totesi, että mulla on muuten on musiikkia ja erityisesti sitten tämmöinen Lintu-niminen biisi, joka niin kuin kiinnostaisi, josko sen saisi levytettyä. Ja sitten sovittiin, että hän toimittaa mulle sen demo CD:n siitä. Ja niin hän toimittikin ja mä sitä sitten kuuntelin ja Kangasjärven Mikko kuunteli myöskin ja todettiin, että kyllähän tämä biisi muuten on semmoinen, joka me laitetaan tekoon. Ja siitä se lähti konkreettisesti tämän biisin osalta se yhteistyö.
0: Sä oot muuten kuvannut myös tämän kansikuvan ja siinä on lintu sun kädellä, eikö joo?
1: Juu, ja tämä onkin aika mielenkiintoinen osa tätä tarinaa. Eli mä olin lenkillä, niin kuin mulla paljon tapana on tehdä pitkiä kävelylenkkejä siinä Hämeenlinnan ympäristössä. Ja kerran sitten yksi sunnuntai, niin menin Alajärven rannalle ja semmoiselle mökkitielle, jolla en ollut aiemmin käynyt ja sitten siellä oli mielenkiintoinen vanha hirsinen mökki ja rantasauna ja mä uteliaisuuttani kävelin sinne rantasaunalle ja siellä saunan verannalla oli vesisaavi ja siellä oli vettä ja mä vähän ihmettelin, miksi siellä on vettä, mutta vielä enemmän sitten ihmettelin, että mikäs täällä on ja siellä oli lintu nokallaan siellä vedessä ja mä ajattelin, että nyt toi on kyllä kuollut ja hukkunut, mutta nostan sen pois. Kuinka ollakaan, kun mä otin sen käteen, niin se tarttui mun sormeen, eli olikin elossa. Ja siinä meni parikymmentä minuuttia, kun tämä lintu sit siitä toipui ja suki itseään. Ja aika uskomatonta sitten, että mä laitoin sen sit siihen verannan kaiteelle ja ajattelin, että se varmaan kohta lentää pois. Se aikansa oli siinä ja lensi takaisin mun sormelle. Ja siinä mä varmaan 5 minuuttia vielä sitä ihastelin ja ihmettelin ja sit se lopulta päätti lähteä ja lensi läheiseen semmoiseen kuusikkoon. Ja tää lintuhan on pyrstötiainen, joka tossa levyn kannessa on sen linnun kuva.
0: Joo, hyvä, että nappasit siitä kuvan ja teillä on nyt tämmöinen molemmilla tämmöinen kuin linnun pelastustarina, vaikka eri vuosikymmenillä ja sitten tämä laulu yhdistää, että tämä on kyllä niin hieno tarina, että kyllä tämä ansaitsi tulla levytetyksi.
1: Joo, ja kyllä silloin kun mä Heikille kerroin sitten puhelimesta, Heikki oli kertonut mulle vasta sen, kertoi mulle sen tämän syntytarinan, tämän lintuineen, yksi kaunis sunnuntai-ilta, tästä on jonkun muutama viikko aika. Ja mä sitten kerroin, ja suorastaan häkelyin ja kerroin tämän mun tarinani, ja me ihmeteltiin yhdessä, että nyt tämä vasta onkin niin todella jännä kaari tässä tarinassa.
0: Kyllä, todella hieno. Niin, tämä oli Kangasjärven Mikon tuottama tavallaan, ja
1: kyllä.
0: Ketäs tässä muita soittaa ja laulaa?
1: No siinä, siinä ensinnäkin niin kitaroita soittaa mahtava Sami Tenhunen, bassossa on Jaan Vesman, ja sitten Tommi Salminen on rummuissa. Ja sitten toi Kangasjärven Mikkohan soittaa pianoa ja kosketin soittimia ja haitaria tässä kombinaatiossa. Ja sitten taustalaulussa on itse oikeutetusti Heikki, sitten on Kangasjärven Mikko ja Capri Selo, joka tuo sitten mahtavan naisäänensä tähän biisiin.
0: Joo, tuli jotenkin semmoinen olo, kun kuuntelin sitä, niin se niin kuin keventää sitä biisiä jotenkin, se naisääni siellä.
1: Ehdottomasti, ja sitä me siihen toivottiin, ja Mikko sitten sai Caprin ylipuhuttua tähän projektiin.
0: Nyt ollaan saatu tuo lintukappale hyvin tässä käsiteltyä, niin loppuun soitetaan sitten sun toisiksi uusin kappale, Palaan luokseni jälleen. Tän on tehnyt tai kirjoittaneet Suvi Kelkkänen-Rautiainen ja Juha Hietakangas. Mut kerro jotain tästä biisistä vielä, että miten tämä kappale sulle päätyi?
1: No joo, sehän päätyi Kangasjärven Mikon kautta, kun Mikko on näitä biisileirejä ollut vetämässä ties kuinka kauan. Ja sitten muutama vuosi sitten syksyllä tämmöisellä leirillä, niin vähän ohjeisti, että mua ajatellen, niin kun mulle oltiin hakemassa ja tekemässä materiaalia, niin että tämmöinen vähän Orbison-mainen melodia olisi hyvä luoda ja synnyttää ja kuinka Claudia olisi hyvä luoda ja synnyttää ja kuinka ollakaan, niin sieltä tämä

0: sanoa sen koko albumin osalta mitään, mutta kolmea ollaan työstämässä nyt tämän kevään aikana.
1: Siinä on monta biisiä sitten kerrallaan, mutta niitä jäämme odottamaan. Nyt laitetaan sitten soimaan vielä tähän loppuun. Palaan luokseni jälleen ja artisti on Matti Mujunen. Kiitos Matti ja Heikki, kun tulitte haastatteluun.
0: Kiitoksia.
2: Kiitos.

0: bimbo.
1: Hei parallaa. Tässä Jukka Leisti. Monet radiomusan kuuntelijat ovat huomanneet, että radiomusa soittaa heidän mielimusiikkiaan. Ja sehän on erittäin hieno havainto. Ja ne, jotka eivät edes tienneet sitä olevan olemassa, nyt kannattaa kuunnella radiomusaa. Ja ainoastaan vain siksi, koska se on, ehkä sanoisin, Tampereen ja Pirkanmaan ja ehkä koko puolen Suomen paras radiokanava.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Terve kaikki, tässä on Haajan Vesa. Pääesiintyjistä, Whistlepaitista, Highfly Rangersista, Barnshakersista, siis kaikista bändeistä, mihin kuuluu rock and roll. Ja rock and roll kuuluu nimenomaan myöskin radiomusaan ja radiomusassa. Kuuntele siis radiomusaa.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on
0: Radio Musaa.

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Haluatko tietää, mitä kuuluu nykyään Pönkäjoelle? Radiomusasta kuulet sellaistakin, mitä et löydä netistä tai lue Pönkä-sanomista. Höristele siis korviasi tiistaisin aamu 10 jälkeen ja sunnuntaina ilta 6 jälkeen, kun paluumuuttaja vierailee Paavon luona.

Päiväpaavo. Rämeperän mahottomien paikkojen yhden miehen siivouspartio ilmoittautuu. Katuharja olalle vie. Jos minulta kysytään, no ei tosin kysytä, mutta kysyn kuitenkin, että olisiko semmonen suunnitelma mitä, että soitettais Tammikankaalle. Jos sieltä joutais massikka ja perälevy, niin sillä perälevyllä kaikki roina pihalle. Ja tien varteen kyltti, että piha kirppis. Niin onhan se vähän niinkin niin. Mutta et voi väittää, ettei olis yks mun parhaista ideoista. Niin no ei sun ihan vasite tarvi alkaa muistelee. Ei muuta kuin työjarrut käsiin. Mitä hengityssuojia ei tarvita. Lattiassa on niin vahvasti kaikkea mahdollista tervasta alkaen, että ei setä mitään pölyä irtoa. Niin tästäkö nurkasta aletaan? Jaa, tossa onkin aika iso osa sun isän perintöä. Siinä on aina yhtä tarpeellista kattopeltiä, suojaa lattiaa syyläripopulaatiolta. Niin meinaat, että noille vielä jostakin autokin löytyy. No, annetaan olla siinä. Kiroone jälkipolvet muutenkin. Mutta tämä tsyntäppi pitäis kyllä laittaa vitriiniin keskelle teidän pihaa. Kun tällähän sinä otit silloin Mairen kyytiin Kuusikallion lavalta. Niin olishan se Maire varmaa kelevannu Järvensaaren Tevollekin. Mutta kun sillä ei ollut ku keltainen mobuletti ja hakupaperit poliisikouluun. En minä kyllä muistan, kun te lähitte sieltä lavalta. Esko Rahkonen oli siellä yhtyeineen. Ja lähitte justiinsa samalla hetkellä, kun lavalla raiko. Meitä ei kukaan voi erottaa. Joo, ei. Ei se Esko ihan väärässä ollut. Näkemiin oikein paljon.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

Morjesta, morjesta. Se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että radiomusa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Family perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen bussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietamme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moi, mä olen Jarno Jokinen. Täytyy todeta, että radiomusassa ei olla kieliposkessa ja täältä kuulee harvinaisempia kieliä. Muitakin kuin suomea ja englantia.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Marino ja Sunrise Orchestra on sitä mieltä, että musiikki on äänen järjestämistä kohti kauneutta. Ja Radio Musa on samaa mieltä. Tulee aina hyvälle päälle, kun on Tampereen seudullaan.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään on 30. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Päivö ja Päiviö. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötäpäivää monipuolista musiikkia sekä kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Gildan juttusilla laulaja lauluntekijä Matti Mujunen ja lauluntekijä Heikki Lehtonen. Paluumuuttaja ja Paavo kello 10 jälkeen ja uudelleen sunnuntaina kello 18 jälkeen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla Herran kukkaron Pentti Oskari Kangas. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen roolissa Esa Pakarinen. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toive uusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Oikein mukavaa tiistaipäivää. Radio Musa-studiota toivottelee Teräväisen Pena ja tänään eletään kuin viimeistä päivää kesäkuuta 30.6. Tänään on päiviön ja päivän nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Katsotaanpa julkisten kalenterin tuttuja nimiä. Vanhin näyttää olevan useita kovia hittejä rustanut brittisävyttäjä Tony Hatch, joka täyttää 87. Hittejä ovat muun muassa Downtown eli Kauan, Don't Sleep in the Subway, My Love, Forget Him, Beautiful in the Rain eli kolmatta linjaa takaisin ja niin edelleen. Hän on ollut Petula Clarkin hovisäveltäjä. Kirjastolla yli 40 vuotta työskennellyt runoilija ja kirjailija Kari Aronpuro täyttää 86. Suomen ensimmäinen rock-kuningas Rock Cherry täyttää 83. Ja tunnetuimpia levytyksiä Long Tall Sally, Party, She's Got It ja Tänähän siin läsi. Oikealta nimeltä Rock Cherry on Kai Jäänström. Tänään siis 83 vuotta. Laulaja, sittemmin evankelista Eija Merilä, joka muistetaan parhaiten biisistä Luonnoten ruusutarhaa, hän täyttää tasan 80. Sydämelliset onnittelut. The Sweet-yhtyeen entinen kitaristi Andy Scott täyttää 77 ja kuullaan muun muassa kappaleissa The Fox on the Run ja Ballroom Blitz. Amerikkalainen jazzpianisti Stanley Clarke täyttää 75 ja tehnyt yhteistyötä muun muassa Santana, Chick Corean, Quincy Jonesin ja Paul McCartneyn kanssa. Pulmuset-sarjassa näytellyt David Garrison täyttää 74. Dire Straitsissa kitaroinut Hal Lindes 73 vuotta. Ja kapellimestari säveltäjä Esa-Pekka Salonen tänään 68 vuotta. Ruotsalainen kitaristi Yngwie Malmsteen 63 vuotta. Ja näyttelijä, diplomilla oleja Anu Hälvä täyttää 62. Ja ammattinyrkkeilyn entinen mestari Mike Tyson täyttää tasan 60. Saksalainen formulakuski Ralf Schumacher 51 vuotta. Ja Lola Odusoka, hän täyttää 49 vuotta. Suomalainen malli on vuoden 96 Miss Suomi. Amerikan mestariuimari, maailmanennätysmies Michael Phelps, Pekingin olympialaisten uimarisankari, täyttää 41. Hän voitti urallaan 28 olympiamitalia, joista 23 kultaista. Hän rikkoi urallaan 39 maailmanennätystä, joista 29 henkilökohtaisilla matkoilla. Melkoinen tekijä. Ja listauksen nuorin on Versace, muutisuvun perijä Allegra Versace, hän täyttää 40. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Jos vielä on vapaa.
1: Muistipaikka Autoradiossa. Talleta sinne radiomusa. Toivoo Eija Kantola.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Family perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen pussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

tänään tulee 170 vuotta Suomen valokuvaustaiteen isänäkin mainitun norjalaisyntyisen Daniel Nyblinin syntymästä. Hän syntyi vuonna 1856 ja toimi nimellä Foto Nyblin. Sitten kohti nykyaikaa maailmankuulu jatsrumpali Buddy Rich syntyi 1917, kuten myös jats- ja viihdelaulaja näyttelijä Lena Horne, jolla oli hitti Stormy Weather. Itävaltalainen viihdetaiteilija ja laulunäyttelijä Peter Alexander syntyi tasan 100 vuotta sitten. Ja 10 vuotta myöhemmin ilmestyi Margaret Mitchellin menestysromaani Tuulen viemä. No, filmi ilmestyi sitten vuonna 1939. Vuonna 1948 Bell Labs tiedotti uudesta keksinnöstä, joka korvaisi radiovastaanottimissa käytetyt radioputket. No, kyseessä oli transistori. Keveät, kannettavat transistoriradiot yleistyivät rajusti 50-luvun puolivälin jälkeen ja kokonainen kuuntelumaisema muuttui. Vuonna 1962 Merilson Radio, Radio Nord, lopetti toimintansa yöllä kello 24. Se seilasi Bonjour-laivalla Ruotsin aluevesien ulkopuolella Ahvenanmaan eteläpuolella ja lähetti rock- ja popmusiikkia lomassa uutisia ja mainoksia. Viimeisenä kappana soitettiin Sticky Wake-Jack. Jack Kotsak oli ollut tämä kyseisen systeemin johtaja ja musiikkipäällikkönä toimi Raija Avellaan, tuttu Harmony Sistersistä. Ja sitten vuoteen 1973 tuolloin Jan Gillan erosi Deep Purple-riveistä virallisesti. Ja samaan aikaan Slade oli Britannian listaykkösenä biisillä Squeeze Me, Please Me, ja bändiä syytettiin englannin kielen runtelemisesta eikä ihan syyttä. Vuonna 1985 kaljupäinen suosikkinäyttelijä Yul Brynner jätti roolinsa musikaalissa Kuningessa minä Broadwaylla. Esityskertoja tuli peräti 4600. Yul Brynner kuoli saman vuoden lokakuussa keuhkosyöpään. Vuonna 1990 viranomaiset ratsasivat Chuck Berryn kiinteistöjä ja saivat haltuunsa muun muassa ampuma-aseita, huumeita ja kotitekoisia pornofilmejä. Ensimmäinen Harry Potter-kirja Viisasten kivi ilmestyi vuonna 1997 ja samaan aikaan Hongkong palautettiin Kiinalle 156 vuoden brittien kruununsiirtomaana olemisen jälkeen. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Kalle Jussila tässä, terve. Tätä kanavaa on sitten mukava ja helppo kuunnella. Ei muuta kuin radio auki. Numerot kohdalle ja soitetaan hyviä kappaleita ja meno on muutenkin lepposaa.

Moi, Mr. Breadless tässä, eli Marko Julkunen. Mäkin dikkaan kuunnella näitä kanavia radiosta, kun mä ajelen tästä keikalle. Nähdään.

Moi, tässä Matti Esko. Nyt saa koskea vain äänen voimakkuuden säätimeen, sillä tulossa on todella kuuntelemisen arvoinen laulu.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Niin, minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.

0: Kesäkahvihaastattelussa on tällä kertaa suomalaisen viihteen, voidaan sanoa Grand Old Man, eli todellinen monitoimimies Pentti Oskari Kangas. Morjens, Oskari.
1: Terve, terve. Luonnehdinta oli muuten oikein, että tämä old sana oli hyvä, mutta se grand oli vähän liikaa kyllä.
0: No, vaatimattomuus kaunistaa, vaikka ei uskoisikaan. Sinut tunnetaan muun muassa matkailukeskus Herran Kukkaron kiireapulaisena, radiojuontajana sekä Seitsemän Seinäjoen veljesten orkesterin pääjehuna. Mitäs kaikkea sulla kuuluu tähän kesään?
1: Kyllä tämä kesä menee pitkälti siihen, että saadaan toi Herran Kukkaro toimintaformaatti hieman muutettua. Eli me olemme aloittaneet siellä myöskin palvelut yksittäisille ihmisille, että se on ollut tähän saakka vain ryhmille. Ja se on tehnyt äärimmäisen suuren muutoksen ja tämä muutos on onnistunut ihan loistavasti, että meillä nyt on tämmöinen ideointivaihe menossa, meillä on erilaisia ohjelmatyyppiä, erilaisia retriittejä ja erilaista palvelua siellä vanhalla kalastajatilalla, että se on tämmöistä ideointia ja se on meikäläiselle koko elämän aikana, olen koettanut olla vähän toisenlaisten ideoiden takana ja nyt taas uudestaan. Että ei tässä mitään vanhaksi ehdikään vielä.
0: Niin, sulta on ilmestynyt useita kirjoja teemalla onnellisen miehen tarinoita, eikä niissäkään ole vielä kerrottu kaikkia matkan varrelta. Onko Pentti Oskari Kankaan muistelmateos jo työn alla tai kirjoitettu?
1: Mä just äsken oltiin syömässä vielä se Markun kanssa, Mapen kanssa, ja Mape tekee parasta aikaa nyt omaa elämänkertateostaan, ja se valmistuu kuulemma ensi helmikuussa. Ja Mape sanoi mulle, että miksi et sä tee nyt itsestäsi myöskin elämänkertakirjaa, niin mä sanoin, että en mä viitti tehdä semmoista turhaa tehdä, kun jos mä sen kirjoitan niin kuin se pitäisi kirjoittaa, niin ei kukaan osta sitä, koska sitä ei kukaan usko. Uskomaton elämä on semmoinen juttu, että ei ihan kaikkea voi kertoa, mitä on tapahtunut elämässä.
0: Niin, ihan kaikkea ei kehtaa tai voikaan kertoa, niinpä.
1: No niin, ei kehtaakaan tietenkään, eikä voikaan, eikä kannatakaan kaikkea kertoa. Mä kerron vaan tämmöisiä positiivisia tarinoita. Jokaisella elämässä on negatiivisia ja positiivisia juttuja, mutta mitä semmoisia kailuttaa ympärissä, jos menee huonosti tai on ollut ongelmia tai murheita. Mieluummin näitä iloisia positiivisia asioita. Se on se aktiivinen unohtaminen, joka tekee ihmisen pitää niin kuin mielen virkeänä. Näinhän se vaan on.
0: Totta puhut. No sä oot tunnettu monenlaista tapahtumista ja tempauksista ja yksi sellainen on aivan lähiaikoina. Eli sä tuot Herran Kukkaron esiintymään yhden maailman arvostetuimmista jazz- ja viihdeorkesterista, eli Carling Familyn. Tämä ryhmä on tottunut esiintymään tuhansille, eli 10 000 kuulijoille konserteissa ja festareilla, ja Herran Kukkaro mahtuu kerralla 100 kuuntelijaa. Niin miten tällaisen tapahtuman järjestäminen on ylipäätään ollut mahdollista?
1: No se on lyhyesti tausta se, että Kanka Jyrki ja Antti Sarpilan kanssa aikana niin tehtiin yhteistyötä Pori Jatsin kanssa, ja meillä oli vaakahuone silloin meidän hoidossa, niin vaihdettiin orkestereita keskenämme ja Carling Family tuli meille vaakahuoneelle ja sitten he olivat sitten tämmöinen iso perheorkesteri, kolme sukupolvia, niin oli 20 henkeä, niin oli kahden iso pakettiauton kanssa. He olivat sitten yöpyivät Herran Kukkarossa, olivat siellä monta päivää ja pitivät pienen loman sitten saman tien ja tämä perhe innostui niin paljon tykkäämään sitä meidän saaristosta ja siitä kaikesta kauneudesta, kaikki mikä siellä on. Ja nyt, nyt nämä lapset sitten ovat kasvaneet isoksi ja soittavat taas, se bändi on suurentunut siitä, niin he olivat ilmoittaneet, että jos mahdollista, niin mentäisiin Herran Kukkaroon, että se oli niin positiivinen kokemus heille. No, he otti yhteyttä sitten ja mä ilmoitin, että kyllä se vaan onnistui, mutta sitten saatte kyllä saman tien pitää yhden esityksen siinä rannassa. Meillä mukaan se ei mahtu, vaan hiukan yli 100 henkeä, että se on tämmöinen intiimi juttu. Ja näin me sovittiin sitten, että 6. päivä heinäkuuta niin he tulevat esiintymään siellä meidän laiturilla. Ja olen tästä voimakkaasti nyt sitten tätä informaatiota antamassa nimenomaan sinne Pirkanmaalle, sinne Radio Musaan kuuntelijoille, koska se on yksi semmoinen meidän ydinalueita tällä hetkellä.
0: Puhuin tuossa konsertin kuulijoista, mutta Carling Familyssä on myös aika paljon nähtävää.
1: Joo, se on erikoinen orkesteri, se on show. Nämä on hyvin monitaitoisia nämä esiintyjät, eli he tekevät kaikennäköisiä taikatemppuja siinä mukana soittamisen ohessa. Ja esimerkiksi swingin kuningattareksi on mainittu tämä Gunhild Karin, tämä rouva. Niin hän soittaa samanaikaisesti 3 trumpettia, se on ihan aivan uskomaton juttu. Ja muita vastaavia juttuja, se on semmoinen kokonaisvaltainen show ja iloinen positiivinen ohjelmatapahtuma, että se ei semmoista ei ole muualla, kyllä se on ainutlaatuinen.
0: Joku tuossa vertasi Carlin Familyn musiikillista huumoria Spike Jonesiin, ja sanotaanko, että Spike Jonesin perillisiä on aika vähän liikenteessä loppujen lopuksi.
1: Se on muuten totta, joo, olipas hyvä vertaus, se on, jos Spike Jones on mun lemppari. Se on se huumori ja iloisen meininkin tekeminen, se on, mä voin sanoa kokemus, että se on taitolaji. Kyllä mekin sitä 66, kun aloitettiin seinähullujen kanssa, niin ei se kovin helppoa ollut, ja piti murtaa monta näköistä myyttiä ennen kuin asiakkaat tai ihmiset, kuuntelijat sitten ja nekin ja sen hyväksyivät, mutta se kesti muutaman vuoden se etsikkoaika, ja siitähän tuli sitten menestystarina, joka sitten 24. lokakuussa pantin pillipussiin.
0: Okei. Tässä lopuksi kiittelen tarjontaoikeudesta ja toivotan menestystä tähän Carlin Familyn konsertille ja oikein hyvää kesää. Pentti Oskari Kangas, kiitoksia.
1: Oi, kiitoksia. Samaten kaikille. Lämmintä.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suhosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Pakarinen.

No päivepä päivä. Arvatkehan mikä se on mies tässä, niin minä arvoin heti päälle, onko oikein. No voihan minä teille tämän salaisuuden paljastoon. Minä olen Severi Suhonen ja Alatelöviö ensimmäinen astronautti. Suomi sanova kosmonautiksikin, joka haluaa. Se on tämä nykyaika ja tekniikka jo pistänyt Severille niin muovipotaan piähän ja kaikki vetimet siihen kuntoon, että vaikkapahan tässä silmänräpäyksessä avaruuteen lähettäisiin. Mutta antakinhan kun Severi kertoo teille, että mitenkä tässä tähän kosmetologin virkaan tuli ruvetuksi.

Ja kun minä ihan huomaamattaan sanoin, että voi hyvä syly, jotta eihän tämä kuuhun meneminen ole Severille sen kummasempi homma kuin limunadipullon juonti. Ja otti se vyöruusu Severin tarinat toin kannalta ja sanoi, no menehän Sever litkasemaan pullo punaista limunadia ja tulee sitten uudestaan pusuva vonkooma. Niin kimautti kuin piiska tykillä. No mitäs minäkin otin nokkain ja rupesin höpsö hupattelemaan, että no mikäs se nyt on Severille matka tämä, kun kuu on nytti justiin vaan vajoo puoli metriä horttana sen sikalan katosta. Niin tuumi se poni häntä, että eläpäs Sever, pistä kättä siihen mihin meinoot ennen kuin oot kuussa käynynä. Ja niin meinoo, että vuohtokumit heilahteli.

No kukapa sitä nyt kuuhun asti ja takaisin ilman eväitä. Ja kuulkeahan, kun kävi läskihankinnossa niin mahdottoman hyvää tuuri, että kun se veskunapientareen Samuelin sika, se kuoli 15-vuotispäivänä vanahuutta ja ihan ilman ulkopuolista apua. Niin tuumi Samuille, että no tästäpä se sitten astronautti saa takajalat ihan omaa kustannushintoa. Ja hatunnin suhteen kävi ilmiömäinen viukka. Se meidän seppä, se ryllykäse osku, on justiinsa ruvennut Sibelius-monumenttia vesiotoputkista hitsomaan ja sanoi, että no tässäpä se samalla hitsataan sitten Severillinen lastillinen muovikypärä. Ja kun minä vielä Kuopion kaupungista kävin lähtöraketin ostamassa, niin jopaha oli alatelevio astronautti lähtövalmiina. Eikä siinä muuta kuin kultamova ja yleisövä auttamaan.

Maisteri Simo Frangeen tässä, terve! Aina kun liikun Tampereella päin, niin molemmat korvani etsiytyvät mielellään kuuntelemaan radiomusaa.

Tauski tässä, moi. Musta on tullut radion kuuntelija pikkulapsena, kun vanhemmat mulle ensimmäisen radion hommas kotiin. Ja tänä päivänä kanavat mulla on aina menossa, milloin missäkin ympäri Suomea pyörin, niin kyllä mulla aina radio autossa soi.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

Mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 radiomusan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen pussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrakukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikkapingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Radioarkiston toiveuusitena coverin kaveri.
1: No tervepä terve. Täällä taas coverin kaveri päivittämässä säätietoja vuodelta 1978. Silloin nimittäin loppuvuosi oli koko vuosisadan kylmin monilla Suomen paikkakunnilla ja kovat pakkaset pitivät huolen siitä, ettei huopatossutehtaessa todellakaan ollut hiljaista, niin kuin siinä ikivanhassa hokemassa aina väitetään. Ei siis ihme, että juuri kyseisenä vuonna aviopari Anja ja Timo Tyrväisen johtama Taljanka-yhtye levytti venäläissävelmän, jonka Anja oli tuonut Leningradista. Hän myös sen suomesi ja antoi sille nimeksi Huopikkaat.

näin reippaasti esiintyi Taljanka huopikkaissaan, jotka todennäköisesti siis löytyivät sieltä äidin kätköstä. Tuon vuoden 78 jälkeen nuorisomuoti on jossain määrin muuttunut, eivätkä huopatossut ole enää kovinkaan yleinen näky ainakaan kaupunkien katuvilinässä. Toinen seikka, joka on saattanut tähän kehitykseen vaikuttaa, voipi hyvinkin olla tämä jo pitkään jatkunut ilmastonmuutos. Kaikkihan eivät vieläkään usko mihinkään pysyvään muutokseen, mutta kyllä mä olen kuitenkin vakaasti sitä mieltä, että ilmaston lämpeneminen on kylmä tosiasia. Seuraava tulkinta samasta kappaleesta pyörähtääkin käyntiin jo paljon, paljon lämpöisemmissä tunnelmissa, reggae-rytmien tahdittamana. Karibianmeren valkoisilta hiekkarannoilta Jamaikan saarella huojuvien palmujen katveesta kotoisin oleva reggae tuli täälläkin puolella maapalloa tunnetuksi lähinnä Englannin kautta 60-luvulla. Tämä levytys on vuodelta 1981 ja esiintyvä orkesteri, kuten nimestäkin jo heti voi päätellä, supisuomalainen Pedros Heavy Gentleman. Laulusolistina sen sijaan on supiruotsalainen Peps Persson. Ja hän etsii tässä huopikkaitaan toisella kotimaisella, eli selkeällä suomen kielellä. Joo, och det menar att han sjunger på finska. Hej sambara för alla.

Moro, tässä Riku Nieminen. Mukava kuulla, että radiomusa soittaa vähemmän kuultua musiikkia, joka takuulla laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Sattuneesta syystä olen perehtynyt Juice Leskisen musiikkiin, joka soi musassa joka päivä. Terveisiä kaikille.

Simo Silmu tässä Yölintuorkesterista, terve. Vanhoissa hienoissa iskelmissä on useimmiten myös hienot tekstit, joita kannattaa pysähtyä kuuntelemaan. Niitä soittaa Radio Musa.

0: Moro.
1: Terve. Tässä Heikki Kinnunen. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun jouduin kuuntelemaan samoja poppikappaleita koko ajan. Onneksi tuli radion musaa, jossa kappaleet vaihtuvat jatkuvasti. Että terveisiä kaikille.

Heippa, täällä Saija Tuupanen. Minä kuuntelen keikkamatkoilla netin kautta radiomusaa. Usein jään vielä kotipihassa kuuntelemaan hienon kappaleen loppuun. Mutta kun niitä hyviä biisejä tulee kaiken aikaa, kun pääsen sisälle ja jatkan radiomusan kuuntelua.

Hei, Olli Ahvenlahti tässä. Mä kuuntelen radiomusaa, joka soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Ja satunpa tietämään, että myös jatsdiggareille radiomusa esittää kaikenlaisia helmiä.

0: to the company store.
1: Radiomusa liikuttaa, viihdyttää ja tanssittaa.

Tässä Koitus Int 50 Revivalin laulaja Mikko Alatalo. Jos haluat kuulla jykevää jytää, rajua riimitystä, kuuntele Radio Musaa.

0: Viulisti ja laulaja Ilkka Niemi tässä, terve. Hyvää musaa voit kuunnella tietenkin Radio Musan taajuudella.
1: Tää se päivä on, kun kyydistäs jään. Tää se päivä on, sen selvästi nään. Sä käytit minut loppuun ja tyrkkäsit pois kai. Tää

aina kun ajelen Tampereen seudulla, minä kuuntelen Radio Musaa, joka on tietysti 100,5, ja minä olen Rainer Raikku Freeman.

Terve! Tässä elokuvaohjaaja Aleksi Mäkelä. Ja telkkarissa on kaikille sama kuva, mutta radiomusassa on parhaat kuvat, jokaiselle omansa.

No niin, tervehyysiä Panulalta. Onko kuunnellut teidän tuosasta yhtä ja toista sorttia ja hyvältä kuuluu, jotta pannahan menemähän sitä tangoa, vaikka munkin tango sinne yksi. Terveisiä niin kaikille kuulijoille.

Satusilvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Joskus jollain keikalla se ihme tapahtuu, jota ei voi selittää. Kun yleisö ja laulaja yhteen sulautuu ja sielut soittaa säveltään. Tuota suurta ihmettä.

Terve, tässä on Heikki Kahila. Minusta tuli radion kuuntelijana hyvin kauan sitten. Minä olin varsin pieni poika, kun nojasin meidän telefunken vastaanottimeen, korva siinä kiinni. Ja silloin kuunneltiin jatsiohjelmia. Kotimaassahan niitä ei ollut. Meillä oli vain lauantain toivotut. Silloin Yleisradio sivisti ja valisti kansaa, joten lauantain toivottujen viimeisenä oli aina 3 iskelmää. Mutta muuten, BBC:n kello 5 tanssihetki, Radio Luxemburg ja ennen kaikkea sitten American Voice, jota kuunneltiin yökaudet, kun keikolta tultiin pois. Että kyllä radio on ollut minun elämässäni perin kauan.

Tervehdys, Markkolan Tomi tässä, moi. Jos haluat oikeasti kuunnella monipuolista radioa, joka soittaa hienoja kappaleita, ikivihreitä sekä uusia eri vuosikymmeniltä, niin pysy radiomusan taajuudella.

Moi, tässä Harri Kuokkanen. Minusta tuli radion kuuntelija jo pienellä iällä. Odottelin aina lempikappalettani tangoa Liljan kukkaa. Nykyisin kuuntelen radiota päivittäin autossa ja keikkamatkoilla.

but don't

No hei, tässä on Tapio Niemelä, pitkän linjan muusikko. On ilo huomata, että Radio Musa soittaa todella monipuolista musiikkia. Tätä pystyy kuuntelemaan sekä musiikin viihdekäyttäjä että musiikin ongelmakäyttäjä. Tähän ei kyllästy.

kulkenut maita monta ja huomannut kauneuden. Voi poika rauhatonta, syömmeni vei Maria Isabel. On tyttöjä tuhatkunta, mä tuntenut suunnilleen. Mä nyt enää saa en unta, minut vei Maria Isabel.

0: kuulemme mille päin. Sun äänesi kauas kantaa kaunein oot Maria Isabel. Me aaltoja karkuun juostaan ja hiekkaan piirrellään. Mä sydämeni saan kai huostaan jättää sun, Maria Isabel.
1: Ai, ai. Ai, ai.

taituvat huulet huuliin, me hyökyjä kuulen vain. Me nousemme taivaan tuuliin, vuoksi sun Maria Isabel on kulkenut maita monta. Ja onneni löytää sain, nyt kaikki on huoletonta luona sun, Maria Isabel.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoa Radio Musa -studiolta toivottelee Gilda. Nyt on ensimmäinen päivä heinäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Aaro ja Aaron. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radio Musan päivän ohjelmasta. Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Teräväisen Penan juttusilla valokuvaaja Harri Hinkka. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen laulaja lauluntekijä Matti Mujunen ja lauluntekijä Heikki Lehtonen seurassaan Gilda. Aulikin ja Arton Muistaksää ja tierräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Öönberg ja Jari Muuberg. Ja tänäänkin kuullaan jälleen kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Moro! Benjamin Enroth tässä. Radio Musa soittaa yötä päivää kaikkien aikojen parasta musiikkia. Aamulla laitetaan ensin päälle Radio Musa, sitten valot ja kahvinkeitin. Musaa riittää koko päiväksi ja koko yöksi.

Jo paikkaa nyt

Jani Niemi Viima-orkesterista moi. Radiokanavan valinnassa kannattaa olla tarkkana. Sinä olet juuri nyt oikealla taajuudella.

Morjesta, Vikholmiani tässä. Täällä vallitsee niin kuin sairaan hyvä meininki, tunnelma on katossa, musalinja kohdallaan ja meininki toimii.